ספרדים דור לפטנט מרים ברגימן סטספית ומתשפיטואה כסהריסילה טובוסידת בילת ותמוסלמית. סתהריך את הספרדים ותקן אמיר ספרדנות ורסרצה ספנטים ספקולים ובובר תרדו ותשפיטואה כליפים ששציות.